0: Däckspecialisten fyller 40 år och det feirer vi med full gass. I hela oktober får du jubileumstilbud på däck och fälg och julskift till kun 400 kronor. Däckhotellet kostar kun 1400 kronor uansett däckstörelse. Vi har drop-in och langåpen till klockan 18 i oktober och november och lördagar 9-13. Däckspecialisten vid Kultangenbrua i Porsgrunn och Bølevegen i Skien. Däckspecialisten 40 år på vägen.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
2: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien i nye lokaler i Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
3: Men mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
4: Du, vennen min Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim Hundehotell, 33-44-10-27. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger i Andebus idylliske skoger.
5: Torsheim Hundehotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33-44-10-27, eller bok online på torsheimhundehotell.no.
6: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter i dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk i alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.

0: älskling.
1: Ja.
0: Vad gör vi med allt rota?
1: Du, jag har en plan.
0: Inte se flera äskor.
1: Nej, nej, nej. Fransefoss inredning. Vi beställer container till fast pris och sen allt ute för svigers kommer, okej?
0: Okay? Du blir inte kastad ut i garagen likväl.
2: Rydder du? Beställ container enkelt på fransefoss.no och bruk koden Grenland10 och få 10% rabatt. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
4: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig.